0: ہمیں سن سلام ہے سمجھ سن کلام ہے
1: صاحب دماغ ہے کہ اس نل چراغ ہے
0: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
1: روجی رہند ہے کہ رازق رہند ہے
0: کریم الکمال ہے کہ اس نل سمال ہے
1: غریب الخراج ہے غریب النواز ہے
0: حریف الشکن ہے راز سلفکان ہے
1: کلنکن پناس ہے سمجھ سن نواز ہے
0: اگر جل غریم ہے رجائق رحیم ہے
1: سمجھ سب جمعان ہے کہ صاحب کران ہے
0: نلکن پناس ہے بہست النواز ہے
1: سرب الگون ہے ہمیں سلون ہے
0: تمام التمیز ہے سمجھ سن
1: پرم پرمیش ہے سمست العدیس ہے
0: علیہ سل علیک ہے ہمیں سل اپیک ہے